aduanan son Awurade asɛm ɛbaa odiyifoɔ Yeremia nkyɛn Filistifoɔ ho ansa na Farao ba abɛkunkum Gaza ni. Sɛ Awurade sie ni, hwɛ nsuo ma ne ho so afiri atifi fam na yɛ asuo a ɛyiri asram asase ne ne mayɛ kuro no ne wɔn a wɔte mu no soɔ. Ne nnipa bɛteateam na asase no sofoɔ abɔ abubuo. Wɔn apɔnkɔ akunini ntɔte a ɛsisi fam timtimtim no kitikitiyɛ ne wɔn teaseɛnam a ɛyɛ twɛtwerɛ dedɛ.

Abrabwa, nipa no bo. Omo wu komfie bebro. Ewa ya manfon. So mutumu tutu fomo yi niembe bi echre. Adisyon oma yeno, mutumu chile nipa no. Se ni anu omusitie ni bebi ya. Na Bible ma yeti ya se. Amai bi wo hwa.

yampese bompae na iti onyankopon asem o de amaye ne urade kronkron ehira obebre se nenso de aba wona yase bompae jawo nsemo a ebe ehye wonse se urade homi gusu na nye nkwa asomdwe ema obi biara oti wo yesu dimu na me bompae amen adofo nom eneye de adisua no ebe wieye the wonders of God's grace onyankopon adom wanwaso no ema wote asese adom ne ade a wanto wanbre ho ne nyamedia chokwa ti abofuo jina na omohwa omo yana eye wonwanwa na omso onyankopon oyodomfo ne mobrohunfo ampa yahwe onyankopon

Ewurade boa na wotifuo wiesa na nokwafo ase ehye nipa mem obi atwa no yonkonko ntompo ano fremfrem ni akomanta na odikasa ma ewurade ntwa ano defedefe nyina ne tekyrema ekansen kese wa wose ye ntekyrema ne didi meni nsem ya no wo ho hwan obedi enso mobrofo so hye ne ahiafo apinisi enti mesori afi. So